srcu u bržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni an

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo ki se rada zabava? Mi imamo.

0: Ritmu Koroška.
1: Fazie, gusta li greo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačno.